0: slušate Dan bez reklama.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.